mergi pe drum și dai din mâini, zici că te aperi de câini. Când te perinde dragostea, nu-ți mai judecă mintea. Mergi pe drum și dai din mâini, zici că

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
2: Skoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
3: Škoda. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
5: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu camera parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
6: Skoda.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ai Kaufland Card Extra, ai Macfa, făină de grâu 2 kg, 37,95 lei și 25% reducere la toate produsele Trolli. Kaufland, ieftin și bun!
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Salutare, prieteni! Sunt Elena Manciu.

0: publicitate.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 88 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Trascănați, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint promenada de weekend. Preden, astăzi creștinii ortodoxi de stil vechi, adică peste 80% din populația țării, cinstesc înălțarea Sfintei Cruci. Standardul ortodoxiei noastre se cuvine să se cinstească cu post aspru. Aceasta este una dintre cele mai vechi și cele mai importante dintre sărbătorile creștine închinate cinstirii Crucii lui Isus. Prin această sărbătoare, creștinii comemorează două evenimente deosebite din istoria lemnului crucii: aflarea crucii de către Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, și înălțarea ei solemnă în văzul tuturor de episcopul Macarii al Ierusalimului la 27 septembrie în anul 326. Tot în această zi cinstim readucerea lemnului crucii de la Perși în anul 629, pe timpul împăratului bizantin Heraclius I, care a depus-o în biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, după care patriarhul Zaharia din Ierusalim a înălțat-o în văzul tuturor în anul 630. Cea mai mare parte a istoriei e croită nu de sabie, ci de Sfânta Cruce. Astăzi, noi cinstim standardul ortodoxiei noastre. În această zi, Hristos ne cheamă pe toți să ne iubim crucea vieții noastre, să conștientizăm că crucea pe care o facem este și ea o scurtă rugăciune. A fi creștin înseamnă să-ți asumi suferința, să nu te întristezi atunci când te afli în necazuri, iar pe de altă parte, să lupți pentru adevăr, dreptate și țară. Iar cine fuge de crucea vieții, fuge și de Dumnezeu. E grea crucea căsătoriei, e grea crucea de mamă și tată, de fiu sau fiică, dar când ne punem în genunchi în fața Sfintelor icoane, într-un colț de inimă, găsim speranța și iubirea. Poate dragostea noastră, poate speranța noastră stă zgribulită, dar își scoase din nou și din nou rănile și se cicatrizează atunci când apelăm la Dumnezeu. Știu că este o cruce destul de grea pentru părinți să fie modele pentru copii, iar copiii la rândul lor să-și asculte părinții, dar ar trebui să conștientizăm că fiecare faptă bună este și ea o cruce bineplăcută în fața lui Hristos. Oare cum e crucea părinților noștri care nu și-au auzit copiii de 10 de ani? Oare cum e crucea soției care tace și înghite durerea în timp ce soțul ei o schimbă? Oare cum e crucea la mii de familii despărțite la propriu din cauza distanței sau poate din cauza sărăciei? Crucea este prezentă atât în lăcașele de cult, cât și în gospodăriile credincioșilor, fiind purtată la gât, ori așezată în locurile vizibile din casă, ca semn de protecție spirituală și reper moral. Pentru mulți oameni, ea devine un sprijin în momentele dificile, oferind puterea de a depăși încercările și de a rămâne ancorați în valorile și principiile credinței. Înainte de a-ți da crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii săi cei prea frumoși, a examinat-o cu rațiunea sa dumnezeiască, a verificat-o cu dreapta sa neajunsă, a încălzit-o în inima sa cea plină de iubire, a cântărit-o cu mâinile sale pline de afecțiune ca nu cumva să fie mai grea decât o poți duce. Și după ce a măsurat curajul tău, a binecuvântat-o și ți-a pus-o pe umeri. Deci, o poți duce, creștine, ține crucea bine și urcă pe Golgota. Numai la noi, la creștini, judecătorul și avocatul apărării e aceeași persoană. În această zi, după Sfânta Liturghie, se cuvine să ducem puțin din pacea primită și altcuiva. Clopotele ne amintesc să lăsăm puțin treburile și să ne apropiem de Dumnezeu. Să spunem un simplu mulțumesc, Doamne, pentru oamenii care ne înconjoară. Duminică, lăsați grijile să mai aștepte. Faceți loc și în suflet pentru că e însetat de Dumnezeu. Prietene, dacă într-o zi neliniștea te ia prin surprindere, să știi că sufletul tău plânge după o gură de rugăciune. O sfântă cruce făcută de dimineață ne așează pacea peste gândurile noastre, iar o sfântă cruce făcută seara pune lumină în inimile creștine. Dragii mei, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 229 sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, mă numesc Elena și vă scriu din Grecia.
Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să transmit părinților mei, Galina și Fiodor Corolenco din satul Bolohan, raionul Urhei, că iubesc din toată inima și îmi lipsesc foarte mult. Doresc să difuzați pentru ei cântecul Numai Tu.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, cum vă iau, Sarafim?
0: Bună ziua, bunica Maria!
1: Fiind o zi așa de frumoasă și o mare sărbătoare pentru tot poporul nostru care crede în Dumnezeu, aș dori să-i felicit pe toți prietenii mei, începând de la Gelu, Genaida de la Soroca cu soțul, Ion de la Mărândeni cu femeia și domnul Pavel Sarafin, că ieri când m-am uitat la telefon și am văzut Pavel Baciu, nu-mi vinea crede ochilor că este dumnealui. Îi doresc multă sănătate, mulțumesc, mi-a răspuns, mi-a dat și un cântec, să fie sănătos în rând cu noi cât putem să mai mișcăm. Și totodată trec pe la Maria de la Abaclia, pe la Gheorghe de la Glodeni cu soția, Iulia de la Glodeni, trec prutul înapoi la Aculina, fiica mea, cu mătra Vale Mărgărit, Cahulu, Elena Gâscă, colega de clasă, și aș vrea cântecul Hai Român din toată țara de Laura Lavric. Și dumneata doresc multă, multă sănătate, să ne auzim așa întotdeauna frumoși și cu respect.
0: Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu tot dragul, plecăciuni și Doamne ajută-n toate.
1: Mulțumesc, Sarafim.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Azi o zi frumoasă, duminică, ziua Crușii. Vreau să dau o felicitare la o nepoată de la soră. Se numește Oprea Viorica. Îi doresc multă sănătate.
0: Așa. Și aveți și o melodie.
1: Da, bun. Îi doresc multă sănătate de la fii și soț, fișoraș, de la părinți, de la nănășei. De la nănășei. Da. Nănășei Lida cu Mișa Ganța. De la șinii Anatolii cu Galina.
0: Așa.
1: Anatolii cu Galina, Sinica Serafima, de la mamica ei, Bulbuca Gafia, de la fica,
0: ce piesă aveți pentru o măgeată?
1: De la sora ei, Olga, cu soțul.
0: Așa.
1: De la sora ei, Olea, cu soțul Simion.
0: Eu trebuie să vă anunț că undele radio s-a avut cu întârziere, adică nu este cazul să așteptați ca să...
1: De la colegii de lucru care e bucătăreasă la grădinița din sat.
0: Așa.
1: Da.
0: Ce piesă aveți? Sau difuzăm noi ceva la alegerea noastră?
1: Era cu mătrii, dar toți cu mătrii, de la Măhăleni. Îi dorim cu toții ocean de iubire, fericire, stimă, sănătate.
0: Așa. Ce melodie aveți?
1: Dragoste, un vagon de bani, mai puțin dușmani. Fiindcă are două feci și un băiat, să răsune cânti cu două feci și un băiat.
0: Da, o să difuzăm cu drag. Mersi foarte mult.
1: Domnul Serafim, vă mulțumim de ascultare. Vă doresc mult o după amiază plăcută.
0: Mersi frumos. Mersi, vă îmbrățișez cu tot dragul și Doamne ajută în toate. Mersi.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc Iulia, sunt din sat Hâșdei, Raion Glodeni. Numai și am intrat în casă când s-a început felicitările și din păcate n-am auzit mesajul matale pe care l-ai dat azi. Dar vreau să fac o felicitare în legătură cu sărbătoarea de azi, cu Sfânta Duminică și cu Sfânta Zi de Cruce. Le doresc la toți multă, multă sănătate, familiei mele, la copiii mei, nepoții mei, la toate prietenii mele din Hâșdieni, Glodeni, Nănașa de la Iablona, Sina de la Dubăsare Vei, Criuleni. Și totodată aș vrea să fac și o felicitare pentru toți prietenii mei de la Radio Play. Doamna Maria Boieru, Maria de la Baclia, domnul Gelu, îi mulțumesc frumos pentru mesajele care le transmite, doamna Zinaida cu familia de la Soroca, domnul Ion de la Mărândeni, doamna Vera, bunica Vera, dar eu cred că e de sama mea și nu-i mai zic bunică, zic doamnă. Pentru toți prietenii de la Radio Play, le doresc la toți multă, multă sănătate, bucurii de la cei dragi, să dea Domnul să fie pace, o toamnă frumoasă, să dea Domnul să trăgem toată roada, am cules poama de am mustuit-o.
0: Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumesc frumos.
1: Și dumitale îți doresc o zi frumoasă, sănătate mult la părinții dumitale totuși, aș vrea cântecul Ascultă Stăpâne Doamne de Plăieșii.
0: Cu mare drag difuzăm,
1: da,
0: vă îmbrățișez, Doamne ajută în toate. Mersi mult, prietene, ascultăm melodiile solicitate de pomenirea voastră.
2: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro. Škoda. Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Rodica Adruță Hamuraru și piesa Două fete și un băiat a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, mă numesc Maria Sainsus și vreau să-mi felicit nepoțelul Cătălin Sainsus din satul Răzeni, Raionul Ialoveni, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, scumpul nostru nepoțel, îți doresc ca fiecare zi din viața ta să fie plină de magie, iubire și zâmbete, să ai parte de tot binele din lume și îți trimit o îmbrățișare strânsă. Vreau să ascult cântecul La mulți ani de Valentin Uzun. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune și vă dorim o zi

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnule! Domn Tarasin, da?
0: Da, da, da, eu sunt.
1: Da, eu sunt Nicolae de la Drochea, vă asum, v-am mai sunat înainte. Domn Tarasin, aș vrea o melodie să ascultăm cu prietenii noștri de Nicolae Grăbința, Foicic și Oralia, dacă se poate.
0: Da, sigur, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult.
1: Domn Tarasin, vă mulțumim frumos că mi-ați răspuns. Spor la muncă, spor la toate, fiți sănători.
0: Vă mulțumesc frumos. O mână caldă cu respect.
1: Vă auzim toată ziua.
0: Așa să fie. Doamne ajută în toate. Mersi.

0: Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie directă și vă ascultăm.
1: Bună ziua, Radio Fly!
0: Bună să vă fie inima!
1: Îmi spune Ion Cărare, Zaim Căușeni.
0: Așa.
1: Și doresc să ascult cânticul Anicuța mea.
0: Bine.
1: Pentru să fie unul meu Anicuță. Am trăit 60 de ani de căsătorie și 85 de ani de viața ei. S-a plecat la dreptate.
0: Bine, noi o să...
1: Că m-ați ascultat, îmi spune cu simin, cu schimbă, cărare, asta Ion, care asta Ion. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Că doresc ca-i scândic să-l dați pe fir.
0: Mersi frumos, pace și bunăstare și o mână caldă. Toate bune.
1: Am trăit o viață.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! A dorit cântecul de Anatole Lat și maica mea de la Dobrogea.
0: Da, o să difuzăm această piesă.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Da.
1: Domnul Serafim, cu felicitarea de Ziua Crucii de azi, Sfânta Duminică, vreau o dedicație muzicală, Multe grijă are o mamă.
0: Da, o să difuzăm această piesă.
1: Vă mulțumesc frumos de ascultare.
0: Și eu vă mulțumesc și fie
1: ca... Sănătate la toată echipa și la toată lumea.
0: Fie ca bunul Dumnezeu să vă aibă în faza sa împreună cu toți cei dragi.
1: Dacă putie, poate e pe la urmă, dacă va rămâne timp, fata mamei și mai mică de Olga Ciolacu, dacă să avea timp și posibilitate.
0: Da.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Și eu vă mulțumesc.

0: Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie directă.
1: Bună ziua, domn Serafim!
0: Să trăiți!
1: Vă deranjează Elisabeta Bălț.
0: Așa, nu ne deranjați, ne
1: vrem
0: bucurăm.
1: Să, vrem să felicităm pe un prieten. E un prieten pe Timofte Ardeleanu din satul Elisabeta, raionul Bălț. Îi dorim mulți ani, sănătate, bucurii de la copii și mulți ani înainte. La revedere și o zi bună!
0: Mersi frumos! O mână caldă! Toate bune!
1: Mulțumim!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafim!
0: Cu Sfânta Bună ziua, Duminică. Bunica Maria!
1: Mulțumesc! Cu Sfânta Duminică și cu Sfânta Cruce de astăzi, ne urez la tot sănătate, să ia să ne păzească, să ne ocrotească, la tot pasul, pe toți prietenii, toată lumea, să fie pace și numai bine. Să-și dori pentru toți cânticul Marin Gancio, mi se pare că are el ceva despre cruce.
0: Da, da, da, da.
1: Mulțumesc.
0: O să difuzăm.
1: Sănătate la toată lumea.
0: Mersi foarte mult și numai bine.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc Veronica și aș dori, doresc cântecul Vorbea cerul pământul.
0: Da. O să difuzăm această piesă și vă mulțumim frumos pentru apel.
1: Sănătate!
0: Toate bune!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Sarafim!
0: Bună să vă fie inima!
1: Mă numesc Raita la Mășcăuți. Vreau ca să scut cânt cu Valentiniaga. Târziu m-am mai venit.
0: Da.
1: Mulțumesc, o zi bună, la revedere!
0: Și eu vă mulțumesc, toate bune!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Numai nu este o floare din Sărcuța Căușa. La când se vedem să gheargheță, nimeară e nimeară.
0: Da, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult și o mână caldă. Multă sănătate. Toate bune.

0: Ziua bună!
1: Domnul Serafim, m-a luat cu o nepoțelă aici, mă trage de mână și n-am spus când când Timofte Ardeleanu de Elizabeth. Puneți când cu, vă rog, la casa mea, eu sunt stăpân de Constantin Inceanu.
0: O să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult și multă sănătate.
1: Pentru lume sănătate.
0: Toate bune! Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Iusk este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusk din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am audiat pe Valentin Uzun, acompaniat de orchestra Tarmis și piesa La mulți ani. În scurt timp ascultăm și cântecul La casa mea eu sunt stăpân de Constantin Ghenceanu. De asemenea, audiem piesa Bade cu mândruță nouă de Lenuța Gheorghiță, dar până atunci mai luăm câteva apeluri telefonice. Am primit aici un mesaj: bună ziua, Serafim, cu ocazia sărbătorii de astăzi, înălțarea Sfintei Cruci, doresc să difuzați melodia La mama, mama mea icoană sfântă. Melodia o dedic pentru toți prietenii din familia Radio Play. Le transmit sănătate și numai bucurii alături de cei dragi sufletului. Cu respect, semnează doamna Valentina din Galați. Vă mulțumesc pentru emisiunea Plăieșilor. O duminică binecuvântată. Ziua bună!
1: Bună ziua, Radio Play! Bună ziua, Serafim! Cu sărbătoarea mare!
0: Vă mulțumim.
1: Mai departe, bunicuța din Coșernița, Eugenia, vreau să felicit pe toți ascultătorii și pe Zinaida aparte, că tare mulțumesc eu ei de felicitare în iunie. Da, vrem să ascultăm melodia de Zdup și Zdup, Floarea Soarelui. Mie îmi pare că tare se potrivește cu sărbătoarea de asta. Măcar că tare de mult n-am auzit melodia asta. Vă rog, transmiteți pentru toți.
0: Da, sigur, o să difuzăm cu drag.
1: Mulțumesc foarte
0: mult.
1: Frumos și o zi plăcută și frumoasă mai departe.
0: Așa să fie. Toate bune.
1: Mulțumesc.

0: Ziua bună!
1: Domnul Sarasin, bună ziua dumneata, asta ne cu atât, de la Droge vă sun odată și vă mulțumim de prima melodie care ne-a spus să-ți vrei o melodie pentru Domnul Ion Surdiu, pentru familia dumnealui, sunt toți prietenii noștri care avem. Domnul Nicolae la Bălț, domnul Vasile Labă, și vreau să ascultăm o melodie de Oxana Mardal. Hai la vin, hai la plăcinte.
0: Da, o să difuzăm cu drag.
1: Aveți așa melodie, da?
0: Eu caut.
1: Hai vă rog frumos.
0: Vă mulțumesc foarte mult și numai bine, o mână caldă și duminica binecuvântată. Toate bune!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Să trăiți!
1: Cum cu sănătatea?
0: Da, slava Domnului! Încerc să-i dăm bătaie.
1: Ca sărbătoare înainte... Vreau să un cântec pentru mine de Valentin Uzun, Castele de Nisip. Mulțumim! Hai,
0: o să difuzez cu drag, cu mână caldă, cu respect, pace și
1: la
0: bună stare.
1: La mulți ani, domnule Serafim.
0: La mulți ani și toți fericiți. Mersi foarte mult.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Au ras drumul la voi.
0: Bună ziua, doamna Valentina! Ei, eu cred că deja cunoașteți cuțitele.
1: Ajuns la locul de destinație, sunt problematic. Bună ziua, au ras dulcile nostru rai, cu sărbătoarea sfântă a zilei de astăzi. Precum ne-au părăsit faptele sfinte, e de dorit ca toți răufăcătorii cei cu lumânare în mână să-și scoată piatra din sân și să o înlocuiască cu Sfânta Cruce. Și atunci crucea îi va ocroti de toate. Avem nevoie de oameni luminați cu minți luminate. Include piesele Fiorul de Victoria Lungu. Ia aminte cele sfinte cuvinte. Și melodia Mamă mai stai lângă mine, Ion Dolănescu. Îți doresc liniște sufletească, pace, stimă reciprocă, armonie, vise, realizație și putere de izbândă. Baftă în toate.
0: Vă mulțumesc din suflet și eu vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută în toate. Mersi!
1: Mersi, de tămâne! Lasă greșele ce grabă, haide
0: lumii! Așa, prieteni, urmează Constantin Ienceanu, acompaniat de orchestra Lăutarii și melodia La casa mea, eu sunt stăpân.

0: 0690 45 188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracție e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
5: Škoda.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Roxana Mardar și piesa Hai la vin, hai la plăcinte a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să punem puncturi cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 327 229, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Ei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

prieteni, bine v-am găsit pe Plaiul Sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele Plaiului, melodiile se transformă într-un crai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu toamna. Rămâneți aproape, pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, la Bricenți, Soroca și Bălți, termometrele indică 21 de grade. La Chișinău și Ungheni sunt 22, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 23 de grade. Noaptea nord se vor înregistra 7 grade, în centru se prognozează 9, în sud se așteaptă 12, iar în capitală minima va fi de 11 grade. Mâine cerul va fi variabil, iar termometrele nu vor depăși 23 de grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet!

Din cauza scumpirii carburanților ar putea crește și prețurile produselor alimentare, a precizat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Smochescu. Potrivit oficialului, guvernul caută soluții pentru a diminua din presiunea fiscală care afectează fermierii. Precizăm că de la începutul anului, prețul motorinei s-a dublat. Dacă la 1 ianuarie un litru de motorină costa 18 lei și 56 de bani, acum șoferii trebuie să scoată din buzunar 36 de lei și 82 de bani. Benzina la fel s-a scumpit de la 21 de

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 372 de 9 sau puteți trimite

Primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, sunt Ovidiu, vă scriu din Germania și vreau să ascult melodia Sârba Tineretului pentru scumpa mea soție, Cristina. Plăișilor, vă doresc o zi frumoasă.

0: bună ziua, Serafim, mă numesc Nadejda, sunt din Cimișlia și vreau să ascult cântecul Teascul. Melodia o dedic pentru neamurile mele. Ziua bună!
1: Domnul Serafim, bună seară, bună ziua, ca Nicoadra, Ducea vă sună.
0: Da, domnul Nicolae.
1: Domnul, aș vrea o melodie pentru un prieten al meu adevărat, din orașul Bălț, pentru Vasile Ciobanu. Împreună am făcut armată, mulți prieteni am, Bore, Tobiencu, Mișa Jmurco, domnul Nicolae, și aș vrea o melodie pentru noi să o auzim de Manta Patriot, Petroșan sunt și eu.
0: Bine, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult. Sănătate.
1: Vă mulțumim frumos. Fiți toți pe la muncă.
0: Așa să fie. Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Salutare, am revenit. Fiecare pui are mama lui. Ori o să-i fie puțin răsotat. Cred că ai înțeles?
0: O să difuzez melodia Aurelu Mamei cu mare drag. Da,
1: da,
0: mersi.
1: Iar pentru a doilea pui, să răsune melodia mamă când tu m-ai făcut.
0: Da.
1: Iar mama dorește la mare cu busuioc.
0: Bine, o să difuzăm. Mersi frumos.
1: S-a urat melodiile cu cea mai mare satisfacție. O dăvoasă dimenire, ai zâmbit cu gust.
0: Mersi frumos, sănătate.
1: Cred că nu-i nevoie de comentarii.
0: Mulțumim, vă îmbrățișez cu drag. Toate bune.
1: Mulțumesc.
0: Bună ziua, Serafim, vreau să ascult un cântec de Ana Barbu, piesa o dedic pentru toți ascultătorii Radio Play și pentru toată lumea bună. L-am ascultat ieri, dar nu știu cum se numește. Vă doresc multă sănătate la toată lumea. Semnează doamna Maria Jitaruc.

Bună ziua, Serafim, mă numesc Elena și vă scriu din Grecia. Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să transmit părinților mei, Galina și Fyodor Korolenko, din satul Bolohan, raionul Orhei, că iubesc din toată inima și îmi lipsesc foarte mult. Bună ziua, Serafim, mă numesc Marius Sainsus și... Mă numesc Maria Sainsus și vreau să-mi felicit nepoțelul Cătălin Sainsus din satul Răzeni, raionul Ialoveni, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, scumpul nostru nepoțel, îți doresc ca fiecare zi din viața ta să fie plină de magie, iubire și zâmbete, să-i poartă de tot binele din lume și îți trimit o îmbrățișare strânsă. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiunea și vă dorim o zi bună!

0: program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dorin Breahnă și piesa La mulți ani de ziua ta a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafin. Vreau să transmit un mesaj de felicitare pentru cuscrii mei Ciobotari, Valeriu și Svetlana din Slobozia, Cremene, Raionul Soroca. Mesajul vine din partea cuscrilor din Stoicani. O melodie de veselie solicităm.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafin! Eu vă spun, cred că deja e sfârșită emisiunii. M-am bucurat foarte mult că cineva a solicitat cântecul Aurelu Mame. De mult nu l-am auzit. Domnul Serafin, vă rog frumos, Mihai Cebanu cu cântecul De cine mi-e drag în viață? Cred că așa e.
0: De cine mi-e drag în viață, da? O să difuzăm.
1: Da, vă rog frumos. Toate bune vă doresc, zile liniștite, vă mulțumesc.
0: Și eu vă mulțumesc, pace și bunăstare și toate bune. Mersi, da. Mersi.

0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, domnul Serapiem! Dorim să ascultăm cântecul Stau, Doamne, și tot gândesc de Aureliu Preda.
0: Da, o să difuzăm cu drag.
1: Pentru tot neam mereac de Costin și Eloven. Mulțumim, sănătate vă dorim.
0: Și noi vă mulțumim. Pace și bunăstare și numai bine.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: 8888 0690 45188 electromagazin.md. Alege lumina potrivită!
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu cameră parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
3: Skoda.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Aurelian Preda și piesa Stau Doamne și tot gândesc că a fost pe undele plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună seara, Radio Play, vrem să o felicităm astăzi pe mămica noastră, Anastasia Bucatar, din satul Pelinia, dar că la moment se află în Germania cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 56 de ani. Îi dorim din toată inima multă sănătate, liniște sufletească, fericire și cât mai multe clipe frumoase alături de cei dragi. Îi mulțumim pentru toată grija, bunătatea și iubirea pe care ni le oferi. Să rămâi mereu la fel de minunată și să ai parte de o viață plină de bucurii, împliniri și momente frumoase. Te iubim nespus și îți dorim un sincer și călduros la mulți ani, cu multă dragoste, semnează fiul Ion, Nora Elena și nepoțelele Daria și Valeria. Solicităm melodia Mama mea, icoană sfântă. Salutare, Serafim, prin intermediul dumneavoastră, vreau să-i spun multă sănătate mamei mele, Hariton Lidia, și soției, Prisăcaru Georgeta, din satul Mirești, raionul Hâncești. Vă doresc numai bine plăieșilor, solicit melodia Hai vino de Veceaslav Busuioc. Cu respect, semnează domnul Vasile Hariton. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct urei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați, să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Circului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: Publicitate. Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro. Škoda.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
2: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu camera parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
3: Skoda. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

În pădurea deasă mândrastă și țeasă, plânge și oftează că Ionel o lasă. În pădurea deasă mândrastă și țeasă, plânge

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

pentru pasărea ce trece. Plaiul meu gură de rai, măi dorule măi, drumul lung și multe ai, măi dorule măi, iar la puncea drumului, apele izvorului, apele izvorului.

pe serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi, pe serveau și zboară larg, omul-și cânte plaiul drag, omul-și cânte.

las, de-aș mai trage cât am tras. Cum să mă las eu de tine, când ți-e casa lângă mine? Fac un paș, o săritură, o platină.

numai lume tă. În munșa stată zulica și el ne ascunde sticla. Cu bărbatul mă-mpătare, el dă jir, dă